0: iRadio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Dankie dat ek nie vandag hoef te bewys wie ek is nie. Dankie dat u my reeds beklee het met u liefde. Help my om sag te wees waar ek hard wil raak, om geduldig te wees waar ek haastig is, en om lief te hê soos u my lief het.

0: Lodu is met aan Sout en Peter. Peter.
1: G en
2: ons gesels die laaste paar keer oor Johannes 11 en juist oor Lazarus en sekere lesse wat ons uit Lazarus uit leer. Vandag wil ek met die gesels oor die feit dat ons leef in 'n kits lewe. Alles is onmiddellik. Ons het kits koffie. Ons het kits kos. Jy ry net in en jy sê jou bestelling en onmiddellik is dit daar. Ons het kits verhoudings. Alles is kits, kits rykdom. Selfs kitsgrade deesdae wat jy kan koop. En daar is van ons wat verwag dat die Here ook 'n kitsgod moet wees. As ek vra, dan moet hy antwoord, anders is daar 'n probleem met my verhouding. En dis nie waar nie. Ek is 'n getroude man en die getroude ouens sal miskien verstaan wat ek bedoel en die dames ook. Ek wil altyd vir my vrou doen wat ek kan, want ek is mal oor haar. Sy is die dierbaarste ding. Maar daar so nou en dan wat ek moetswillig net 'n klein bietjie teruggaan, want ek wil hê sy moet bietjie by my aanlê en bietjie na my vry en dan wil ek gee. Kom nader aan my. Ek wil jou liefde ervaar. Ek wil met u kyk na Johannes 11 vers 6. Hulle stuur na Jesus toe 'n boodskap om te sê Lazarus is siek en hy moet asseblief kom. En vers 6 sê en toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna het hy aan sy disippels gesê, laat ons weer na Judea gaan. Maar hy het eers twee, omdat hy vir hulle lief was, omdat hy hulle lief gehad het, het hy 2 dae vertoef. Vir my baie, baie interessant. Nou, ek wil vir jy sê dat daar tye is, wat die Here pertinent nie ons gebede beantwoord nie. En dat hy 2 dae vertoef, dat hy wag, dat hy vir ons sê, kom nader, kom trek in, kom nader aan my, ek wil 'n verhouding met jou hê, ek is nie net 'n kitsbank nie. Ons hanteer dikwels die Here soos 'n autoteller, wat ons dink as ons die regte versie kwoteer, soos by 'n kitsbank die regte pinnommer insit, die regte kode insit, dan spoeg die geld uit. Die Here is nie so nie. Die Here wil 'n verhouding hê met ons. Die Here beantwoord nie 'n inkopieslys nie. Ek het nog nooit gehoor van iemand wat 'n brief skryf om 'n inkopieslys te antwoord nie. Die Here antwoord dit nie so nie. Die Here antwoord verhouding. Kom ons kom nader aan hom. Die Here vertoef baie keer met sy antwoorde voordat hy vir ons gee dit wat ons vra. En baie keer, let wel,
0: sê ek ook nie. Sout en peper.
2: Die Here seën jou.
1: G en R.

my vlees is al moeg, so sit na, u soek op my knie, sal ek op u wacht. Skep in my dog, rein wat o hier,

Jakobus 1 vers 17. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al lyk dit oudmoedies vir ander, dit pas my siel perfek.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, GNR. Ja, dit is GNR.

0: Fly Radio.
1: U is ingeskakel op die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

My broer en sister, ek groet jy in die wonderlike naam van Jesus. Baie welkom by Manna vir elke dag. Ons is besig met ons reeks fase 2 oor die boek Openbaring, die eskatologie wat ons bespreek. Vandag kyk ons na die gedeelte van Openbaring 1 vers 17 tot 18 en ek praat met u oor die tema, moenie bang wees nie. In die vorige boodskap het ons gekyk na die heerlikheid van Christus, die een wat tussen die 7 goue kandelare staan. Johannes het hom gesien as die seun van die mens met 'n lang kleed, 'n goue band, oë soos vuurvlamme en 'n stem soos die gedruis van baie waters. Vandag lees ons wat gebeur wanneer Johannes die verheerlikte Christus sien. Hy sê, toe ek hom sien, het ek soos 'n dooie aan sy voete neergeval. Maar hy het sy regterhand op my gelê en gesê, moenie bang wees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef vir ewig en altyd en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Boeta, sissa, Johannes het die heerlikheid van Jesus gesien en hy val soos 'n dooie aan sy voete neer. Dit is 'n natuurlike reaksie wanneer 'n mens iets van God se heiligheid en van sy majesteit beleef. Johannes was 'n apostel. Hy het Jesus geken. Hy het saam met Jesus gewandel en aan sy bors geleen. Toch is hierdie ontmoeting anders. Johannes sien nou die verheerlikte Christus. Hy sien nie net Jesus in sy nederigheid nie. Hy sien Jesus

sy regterhand op hom, en die hand wat gesag en krag simboliseer, is ook die hand wat bemoedig en herstel. Die Here wat alles sien, is nie 'n Here wat Johannes vernietig nie. Hy is die Here wat hom aanraak. En Jesus sê, moenie bang wees nie. Nou hierdie woorde beteken nie dat Johannes geen rede gehad het om eerbied te hê nie. Dit beteken ook nie dat ons God ligtelik moet benader nie. Dit beteken eerder, Johannes, jy hoef nie te vlug nie. Ek is nie hier om jou te vernietig nie. Ek is jou Here, maar ek is ook jou verlosser. Dit is een van die kosbaarste waarhede van die evangelie. Die heilige Jesus Christus kom nie net om ons sondes bloot te lê nie. Hy kom om ons met genade aan te raak. En dan sê hy, ek is die eerste en die laaste. Hierdie beskrywing verbind Openbaring met die Ou Testament. In Jesaja 44 vers 6 sê die Here, ek is die eerste en ek is die laaste. Buiten my is daar geen God nie. Wanneer Jesus hierdie woorde in Openbaring gebruik, word sy unieke goddelike gesag beklemtoon. Hy staan aan die begin van alles en hy staan ook aan die einde van alles. Alles wat bestaan, het sy oorsprong in God. Alles wat in die geskiedenis gebeur, sal uiteindelik voor God se oordeel en heerskappy staan. Jesus was daar voor die wêreld. Hy is Here oor die huidige tyd en hy sal daar wees wanneer hierdie wêreld tot 'n einde kom. Dit beteken dat Jesus nie deur die geskiedenis verras word nie. Hy is nie 'n toeskouer wat wag om te sien wat gebeur nie. Hy is die Here van die geskiedenis. Ons weet nie wat môre bring nie, Boeta Sissa, maar ons weet wie môre vashou. En dan sê die Here, ek is die lewende. Hy sê nie bloot, ek leef nie. Hy sê, ek is die lewende. Die lewe is nie net iets wat Jesus ontvang nie. Hy is die bron en hy is die Here daarvan. Die Here herinner ons aan Jesus se woorde in Johannes 11 vers 25 wat sê, ek is die opstanding en die lewe. Jesus het hierdie woorde gesê toe Lazarus reeds gesterf het. Daar voor 'n graf verklaar Jesus dat die dood nie die laaste gesag het nie. Die Christelike hoop is nie net dat die menslike gees op een of ander manier voortleef nie. Ons hoop is gevestig op die persoon van Jesus Christus. Omdat hy leef, is daar hoop vir elkeen wat aan hom behoort. Jesus sê, ek was dood. Ja, die verheerlikte Christus vergeet nie die kruis nie. Hy was werklik dood. Hy het werklik gely. Hy het sy lewe werklik gegee. En die opstanding maak nie die kruis onbelangrik nie. Dit verklaar dat die kruis is nie die einde nie. Jesus het die dood binne gegaan, maar die dood kon hom nie vashou nie. Hebreërs 2 vers 14 tot 15 leer dat Jesus mens geword het en deur sy dood die een tot niet gemaak het wat mag oor die dood gehad het, namelijk die duivel. Hy, dis die Here Jesus, het mense bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was. Die kruis en die opstanding is daarom die hart van ons hoop. Jesus sê, ek leef tot in alle ewigheid. Is dit nie wonderlik nie? Ander mense het gesterf en is begrawe. Maar Jesus het gesterf en hy het opgestaan. Hy leef nie net vir 'n tyd nie. Hy leef vir ewig. Sy lewe is nie aan verval onderworpe nie. Niemand kan hom weer doodmaak nie. Geen mag kan hom van sy troon verwyder nie. En dit is waarom die kerk deur die eeue heen kan voortgaan om te getuig, Jesus Christus leef. Halleluja! Ons geloof is nie gebou op 'n dooie leermeester of bloot op die herinnering aan 'n goeie mens nie. Ons geloof is gebou op 'n lewende Here. Dan sê die teks, die sleutels van die dood en

in die doodryk. Ek het die sleutels van die dood in die doodryk, sê Jesus. Sleutels wys op gesag en beheer. Die een wat die sleutels het, het toegang en besluitnemende mag. Die dood is werklik, en ons moet nie die pyn daarvan ontken nie. Ons weet hoe hartseer dit is, wanneer 'n geliefde sterf, en ons weet hoe broos die lewe kan wees. Maar die dood is nie die finale koning nie. Jesus het die sleutels. Dit beteken, dat die dood nie onafhanklik van Christus regeer nie. Dit beteken, dat die doderyk nie die finale bestemming van Godse kinders bepaal nie. Christus het deur sy opstanding getoon, dat hy sterker is as die graf. Daarom kan ons rou, maar ons rou nie sonder hoop nie. Ons huil, maar ons hoef nie te huil met wanhoop nie. Ons kan die dood ernstig opneem, maar ons hoef nie daarvoor as finale oorwinnaar te buig nie. Nou, Boeta Sissa, hierdie gedeelte staan binne die hele Bybelse verhaal. In Genesis kom die dood in die wêreld as gevolg van sonde. Deur die Ou Testament heen bly die mensdom onder die skadu van die dood, maar God beloof verlossing. In Jesaja 25 vers 8 word vooruitgekyk na die dag wanneer God die dood vir altyd sal vernietig. Jesus kom en hy verklaar, ek is die opstanding en die lewe. Hy sterf aan die kruis, hy staan op uit die dood en hy vaar op na die Vader. In Openbaring 1 verklaar hy, dat hy die sleutels van die dood en van die doodryk het. Later in Openbaring 20 vers 14 word die dood en die doodryk in die pool van vuur gewerp. En in Openbaring 21 vers 4 lees ons, dat daar in die nuwe skepping geen dood, geen rou, geen geween of pyn meer sal wees nie. So die eskatologiese lyn is dus, die dood kom deur die sonde, Christus gaan die dood binne, Christus oorwin die dood, en nou hou hy die sleutels van die dood, en die dood word finaal vernietig, en Godse volk leef vir ewig in sy teenwoordigheid. Wat beteken dit vandag vir ons? Nommer 1, ons mag eerbiedig wees, maar ons hoef nie deur vrees beheer te word nie. Jesus sê vir Johannes, moenie bang wees nie. Tweedens, Jesus is Here oor die hele geskiedenis. Hy is die eerste en hy is die laaste. Derdens, Jesus se opstanding is die fundament van ons hoop. Hy was dood, maar hy leef vir ewig. Vierdens, die dood het nie die finale sê nie, want Jesus het die sleutels. En dan vyfdens, nou kan ek en jy met moed leef. Ons toekoms is nie in die hande van die dood nie, maar in die hande van die lewende Christus. Hier's vier vrae vir jou, om die boodskap mee af te sluit. Watter vrees beheer tans jou hart? Glo jy werklik dat Jesus die Here oor lewe en dood is? Hoe behoort Christus se opstanding dan my manier van leef te verander? En wie het vandag 'n boodskap van hoop nodig? Kom ons deel hierdie boodskap en ons laat die wêreld weet dat Christus het die finale seggenskap. Hy is die koning wat vir ewig leef. Hemelse Vader, baie dankie dat U die eerste en die laaste is. Dankie dat U die lewende is, die een wat dood was, maar nou vir ewig leef. Dankie dat U die sleutels van die dood en die doderyk het. Neem ons vrees weg en gee vir ons vaste hoop. Troos ons, Here, wat treur, en help ons om vandag met nuwe moed, met geloof en met volharding te leef tot U glorie, in die naam van Jesus. Amen. Boeta Sissa, mag jy vandag onthou, Jesus was dood, maar hy leef vir ewig. En die sleutels van die dood is in sy hand. Ek groet jou in die naam van Jesus.

sy naam. Alles verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Want die liefde van Jesus is wonderbaar. Hy is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar vir ons vanmôre. Vanmôre kan ons opstaan op hierdie woensdagmôre en met 'n lied op ons harte en ons kan jubel en juig in sy teenwoordigheid in. En ons kan weet dat die Here het ons bly gemaak. Want die blydskap in die Here is ons beskutting. Genade onbeskryflik groot vanmôre het hy aan ons gedoen. Pastoor Jan Wolkens, ek praat met u oor woorde en werke. Johannes 14 vers 10. Die gedagtes wat ek met julle deel, kom nie uit myself nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en deur my sy werke uitvoer. In sy vroeë bediening was Jesus die verpersoonliking van die woord op die boodskap van God. Hy het egter nie net 'n rol gespeel wat aan hom toegeken was nie. Hy was God self wat in die vlees gepraat het, wat hy gesê en gedoen het, was God wat in en deur hom gepraat en opgetree het. En toe hy deur Jesus gepraat het, was God besig om sy werk te verrig, om lig, waarheid, hoop, verlossing en ewige lewe na die mense van hierdie wêreld te bring. Jesus was so volkome een met die Vader, dat hy presies geweet het wat om te sê, hoe om dit te sê en aan wie om dit te sê. Jesus se woorde is vir ons in die Bybel bewaar. Deur dit te lees en te glo, is ons besig om aan God toe te vertrou wat hulle uitgespreek het op dieselfde wyse sodat die dieselfde ewige lewe voortbring soos in Jesus se dae. Soos wat God in Jesus Christus geleef het, leef hy vandag nog in elkeen van ons. Indien ons in Christus is en soos wat Christus in ons is, God doen hierdie werk in jou, terwyl hy Christus in jou vorm, of jy daarvan bewus is of nie. Daarom is die omgang met die Bybel en met die woorde van Jesus van uiterste belang in ons almal se lewe. En alles ons dan net hierdie gedagte kan luister en hierdie woorde en kan weet dat die Bybel sê vir ons vanmôre in Johannes 14 vers 10, die gedagtes wat ek met julle deel kom nie uit myself nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en deur my sy werke uitvoer. Al was Christus God, het hy vlees aangeneem en al het hy vlees aangeneem, het hy gebly dit wat hy is, God. En hy is God en hy is lief vir ons en hy gee om vir ons. Kom ons bid saam op hierdie woensdagmôre. Hemelse Vader, ons loof u en die prys u vir u woorde en die werke wat u kom doen het op die aarde. Ewige God, praat deur my en werk in my en deur my vandag en elke dag. En dankie dat ons vandag geseend sal wees, Here, en dankie dat u Heilige Gees ons toerus vir dienswerk vir hierdie dag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.

0: GNR, my luistergenot.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend. Môre, Shani.
1: Môre.
0: Gaan dit goed met jou?
1: Alright, en jy?
0: Jy weet ons stuur maandag tot vrydag die gedagte om die dag uit in die oggend, hè? Ja, jy weet dit, okay? En jy weet ons stuur maandag tot donderdag die stap deur die Bybel in die aande uit. Ons is nou al by die boek van Spreuke. So ons stap deur elke hoofstuk ensovoorts. En dan woensdag aand het ons die sel live op Facebook en YouTube en het word die volgende dag uitgestuur op die WhatsApp groepe en sondag het ons die sondagdienste wat ook later die sondagmiddag uitgestuur op die WhatsApp groepe. En, but wait, there's more, dan het ons die app, Shani.
1: Ja.
0: En is op die app opgaan, alles wat ek nou genoem het is op die app, plus al ons Bybelstudie vrae, die vrae wat ons behandel het sover, gaan jy kry op ons Bybelstudie goed daar. En is goed oor welis, Jezebel gees, narcissisme, redes hoekom huwelike nie uitwerk nie, wees jou naaste, bekering, wat beteken die wet, waar sê hy en dooi is oproep, mag kinders van God varkvleis eet, selfmoord, pornografie, kroon in die hemel, wat moet ons doen met die ketting gebeure, wat om, so allemaal, ons kyk na wat die woord sê, homoseksualiteit in die woord, hoekom sê ons amen in die Bybel, gaan ons mense in die hemel herken, gamble, drank, as kinders sterf, gaan hulle hemel toe. Ons kyk na doop, die derde hemel, begrawe en verrassing, abortions en swangerskap, alles hierdie is beskikbaar op die app. En as jy nog dieper ingaan, en ons beantwoord jou vraag reeks, dan kan jy gaan kyk, daar's...
1: Hy is gratis.
0: Hy is gratis, dis verniet. Jy allemaal weet, hierdie bediening, gaan jy nie 'n cent voor betaal nie, okay? Gaan jy bietjie tyd vat, en wat jy bietjie deur hierdie goed gaan, maar jy gaan nie 'n cent betaal nie, en ons sal jou ook nooit vra vir geld nie. Ons kyk na tattoos, ons kyk, is dit sonde om 'n diens te kyk, op YouTube in die kerk toe te gaan nie, ons kyk na die boek van die lewe, ek kom daar hierdie vraag, het hy net geopmaak, ek lees net gauw vinnig die deur, maar ons exciting nie, wat ek met julle moet deel, so jy die boek van die lewe, en die boek van die lam, wat is die verskil tussen die twee, so daar is baie, ok, julle moet net deur, mag een kerk elke week nagmaal gebruik, dis mense wat, wie bepaal wat sy boeke kom in die hemel, wie is in beheer van natuurrampe, die ouderdom van David, toe uit in Goliat, al die dinge, die verskillende soorte vas, daar is soveel dinge, soveel waarheid wat ons op die app het, wat ons al klaar nagekyk het, dier die genade van die Here. Maar, daar gaan extra goed bykom, wat uitgestuur gaan word. Van wanneer af, Shani? Eerste week?
1: In Oktober.
0: Eerste week in Oktober.
1: Gaan die links uitgestuur.
0: Gaan die links uitgestuur word.
1: Tweede week in Oktober.
0: Gaan dit begin uitgestuur word. Shani, kan ons net vir allemaal sê, dat niks gaan verander nie, hierdie is extra.
1: Kyk, bly op die groepe,
0: niks gaan verander nie,
1: dag,
0: ons gaan nieuwe groepe maak,
1: yes.
0: En op die nieuwe groepe gaan specifiek wees om mense met specifieke soort mens te bedien, is dit maar die beste manier om dit te sê, okay? So maandagoggende gaan ons die gedagte van die dag nog uitstuur, en dan bietjie later maandag, van die eerste week in Oktober, gaan ons die links uitstuur, gaan ons specifiek boodskappe uitstuur vir die ouer mense, die bejaarde, specifiek vir hulle. Een boodskap wat die Heere op my hart lees, specifiek vir hulle. En dan dinsdag, gaan daar een ander link uitgestuur word. En na die gedag van die dag, gaan julle hierdie boodskap kry. So ons stuur nog steeds die gedag van die dag, op moenie van die groep afgaan nie. Dan gaan ons een boodskap uitstuur, specifiek vir die enkel lopendes en die jong getroudes. Want daar word nie baie vir hulle gekuiter en vir hulle bediening. En woensdag is vir die manne. Woensdag is vir die manne. Maar die gedag van die dag word nog uitstuur,

0: Dankie.
1: En ons kan nie wag nie. Dit gaan op hy selfe groep uitgestuur word. So, ons net seker maak. Niks verander nie. Gedagtemiddag word nog uitgestuur. Stap hierdie Bybel in die aand. Maar van die eerste week in Oktober gaan daar ekstra groep link uitgestuur word wat gesê het en jy gaan stuur. Pastoor, ek wil op die ouers van daar wees. Dan sit ons jou nommer op. Ons stuur vir jou link. Ons gaan niks nommers opsit nie. Ons stuur vir jou die link. Pastoor, ek wil op die enkel lopendes en die jong getroudes groep wees. Dan stuur ek vir jou link en laat ek uitvind iemand message iemand anders op daai groep, né? Dan haal ek jou af. Okay? Hierdie is vir woord eintlik en net ons gaan kan hy stuur anyway. En dan Woensdae stuur ons vir die manne uit, Donderdag vir die vroue en Vrydag vir die jeug en Frikkie is sommer vir almal. Okay, want julle gaan Frikkie geniet. Behalwe as jy baie uptight is, gaan ek voorstel moenie op die Frikkie groep gaan nie.
0: Ja.
1: As jy hierdie uptight is, okay, as jy vinnig so moenie gaan nie. As jy awesome sin vir humor het en jy's lief vir die Here, dan moet jy op die Frikkie groep gaan. Maar so ek is excited hieroor. Ek kon nie wag om hierdie nuus met julle te deel nie. Ek wou eintlik al lank al met julle deel, maar ek het geweet nou is die regte tyd om dit met julle te deel. So ek hoop julle gaan dit saam met ons geniet en onthou nou julle, dit gaan eers beskikbaar wees. Die links in die eerste week in Oktober, die groepe is nog nie gemaak nie. Sê pastoor, moenie moet my nou vandag mense en sê pastoor, onthou my nie. Ek gaan vergeet. Ek gaan. Maar as jy my daai week stuur en jy sê pastoor, my seun wil op die jeuggroep wees, dan stuur ons vir julle die link. Pastoor, my mamma wil op die oues van daai groep wees en die enkel lopendes pastoor. Dan stuur ons vir julle die twee links want daar is boodskappe wat ook direk kan praat met waar jy is in jou lewe. God se woord is fantasties. En ek kan nie wag dat ons hierdie pad en hierdie journey gaan saam stap nie. En weet julle wat's lekker? Dis net nog woord. Nog woord wat uitgaan, nog lewens wat verander gaan word. En ons is opgewonde oor wat die Here vir ons gaan doen. En onthou as jy op een van hierdie groepe gaan dan en jy wil nog steeds die gedagte met dag ontvang, moenie die gedagte met dag groep los nie.
2: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe. Shop 8, Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road Ashton or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vernoot, kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

tot die einde. Die Messias kom met krag en gerigtigheid. Die twee profete spreek die waarheid en die wêreld sal hoor.

Spreek die volk hoor. Die Messias lei die regverdiges op pad. Die wetelose soek skuiling, maar sal nie vind nie. Want die Vader se wil regeer alles en sy woord bly waar. Die einde van daar kom na.

Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel, jou enige en alle plastiese swys werk. Onthou, Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Goeiemôre woord en dag, liewe luisteraar. U wat ingeskakel het by ons dagboodskap, baie hartlik welkom. Mag die Here jou ryklik seën. Mag jy vreugde in hierdie dag ervaar, vrede, en mag jy weet, jy's meer as 'n oorwinnaar, want jy's 'n kind van die Here, bloedgewas, rein gewas deur die kosbare bloed. Onthou, jy's kosbaar en jy's waardevol vir die Here. Jy is 'n spesiale persoon hier op aarde. Jou vingerafdruk is uniek. Daar's niemand met so 'n vingerafdruk of 'n DNA soos wat jy het nie. Kom ons gee vir die Here die lof en die eer en ons sê loof koning Jesus, aanbid Immanuel. Nou ek is pastoor Abri Erasmus, ek praat met u hier van Randfontein, hier in Gauteng, in die dorp Randfontein in die land Suid-Afrika, een van die mooiste lande wat ons het en ons kan regtig daarop aanspraak maak. Nou ek gaan vir u 'n gedeelte lees vanmôre daar in Matteus 21 vers 5 en ons tema vandag is leer by die nederige donkie. En dan lees ons uit Matteus 21 5 53 vertaling. En wat 'n wonderlike geleentheid ook om ons Bybel in Afrikaans te kan lees, ook hierdie pragtige wonderlike taal van ons te kan praat en die Bybel daarin lees en hierdie taal te kan bid vir die Here te kan leer, van die Here kan leer uit hierdie woord en in Afrikaans. Leer by die nederige donkie. Matteus 21 vers 5 sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Dis waar die Here ry. Nou, ek dink ons moet vir homself sê, daar's bitter min mense in hierdie wêreld wat sal veg om op 'n donkie te kan ry. Hulle sou eerder dalk hierdie wonderlike verlosser van ons, Jesus Christus, Jerusalem, sou hulle wou binne sien ry, op 'n wit Arabiese hings, op 'n pragtige militêre perd, maar 'n hingsvol wat nog nie ingebreek was nie, en dit op self was reeds 'n wonderwerk, want jy ry nie net 'n hingsvol 'n donkie nie. Gaan probeer. Ons het groot geword, hierso staan het 4, 5 rond in 'n dorp met die naam van Otterzell, daar aan die kant Koer.

Yedderach Adonki, come ben afferai. En dus ek gesê daar is dit was daar reeds 'n wonderwerk. Nou, hier in hierdie Kalahari is daar met hierdie donkies geleer om waans te trek, om diesel te bespaar, daar op die plase en baie arm dele ook. Die Noord-Kaap was op die stadium ontsettend arm droog en is hierdie donkies dan ingebreek. Hulle het sulke wijnkies rondgetrek en het hulle hout en allerhande noodsaaklikhede met hierdie donkiekies ingerei. Maar moeilik om hulle te beheer. Hulle altyd skynstrek, een links, een rechts. En op die ou end van die dag kan jy vir hom piets met die sweep. En as hy eers in sy kop gekry het, hy gaan nergens en dan staan hy hande 4 voet. En hy steek vast. Hy staan 4 voet, nie hande 4 voet, hy staan 4 voet en hy steek vast. Nou my angstvol drijf is nog moeiliker. Toch het ons kostbare Jezus op een angstvol geklim in Jerusalem binnengerei. En daar staan nergens geskryf dat die film probeer afgooi het nie. So die Heer het die autoriteit gehad. Hier die donkie was vir hom bestel. Dit was so beplan dat hierdie donkie sou kom. En die Heer het autoriteit gehad oor hierdie donkie. Toe hy op daar die donkie klim, toe klim die koning van die eeuwe. Toe klim hy op daar die donkie. Hy wat die heel al in sy hand het. Hy wat spreek en die aarde is gevorm en die bome is geplant en die gras is geplant en die diere is gevorm en gemaak en die mens is gevorm en gemaak. Hierdie Jesus, hy het geweet, ek sê met dit doel. Ek onthou een persoon wat ons baie respect voor gehad het, dikwels saam met ons in daar die streek rondgerei. En elke keer as hy langs die pad een donkie sien, lig hy sy hoed. En die oom het sy hoed opgelig uit eerbied. En toe vraag ek om een keer en ek sê, hoekom doen jy dit, oom? Sy antwoord was, want dit is die dier wat my meester gedra het. So het respect gehad omdat hierdie dier sy meester Jesus gedra het. Het u al eer betoon teenoor 'n donkie, omdat u Jesus deur 'n donkie Jerusalem binnengedra is? My liewe vriend, het jy gesien dat elke donkie 'n kruis op sy rug het, gevorm deur die lyn van sy ruggraat en oor na sy skouers? Dit is die enigste dier in die Bybel waarvan ons weet wat die koning van die konings en die Heer van die Heere gedraad. Een donkie is een nederige dier en word baie misbruik. Maar donkies is ook baie hardkoppig en doen niks wat hulle nie wil doen. Kan ons iets leer uit hierdie verhaal vandag? Kan ons leer dat die nederige donkie, ek glo so, moet nie een voet versit en sê die Heere jou geroep het nie. Schot jou nie roep nie, moet nie die donkie wil gaan rij nie. Schot jou nie geroep het, om Jerusalem binnen te rij op die donkie nie. Moet nie dit gaan doen nie. Jy gaan nergens kom nie. Ons allemaal moet een dienaar hart hê. Ons moet God dien, en luister hoe hy met ons praat, en waarin hy ons stuur. Een donkie is een dienaar. Hy is bereid om goed heen en weer te draak. Hy hoef nie altyd in die kollig te wees nie, maar toch het hy die grootste voorreg van alle diere gehad om die koning van glorie op sy rug Jerusalem binnen te dra. Loof koning Jesus, aanbid Immanuel. Groot is die Heer, Jesus Christus.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. James Coe Bearings, keeping you turning.
1: Todo is begun. Soap in paper.
2: G-N-R.
3: Goeiemôre julle, ek is Maud en vanoggend kuier julle bietjie saam met my. Kom ons bid. Abba Vader, ons almagtige Heer en God, Here, hoe wonderlik is dit, dat ons net vanoggend voor U kan kom stil raak, en naam kan aanroep, en weet, U ken ons by die naam, want U het ons geroep. Ons naam is geskryf in U handpalm en U hou ons vas. Here, vanoggend wil ek U vra dat U by elke luisteraar sal stilstaan. Here, dat U hulle sal vashou en sal beskerm en dat hulle sal weet, U is met hulle in Jesus se naam. Amen. Kom drink 'n koppie koffie saam met my en raak stil voor Abba Vader. Vanoggend denk ek aan hierdie woorde. Wat as dit nog nie heeltemal verby is nie? Wat as God nog besig is? Ons raak so maklik moeg, ons wil opgee, want dit voel asof al ons hoop verdwyn. Daar is nie eers meer 'n klein ligpuntjie om aan vas te hou nie. Alles raak net te veel. Maar Jesus sê, ek is nog nie klaar nie. Hy sê, sit jou hand in myne, hou vas, weet dat ek met jou is. Jy is nooit alleen nie. En dan kom daar die gedagte, Here, is ek regtig goed genoeg, dat U met my wil tyd spandeer? Maar jy is daar, wil die vyand jou hoop steel. Hy loop rond soos 'n brullende leeu, en probeer jou laat twyfel aan God se liefde, aan sy plan en aan jou waarde. Hy is die leenaar van die begin af. Maar vanoggend rus Jesus se hand sag op jou. Hy sê, lig jou kop op, kyk na my, ek is nog nie klaar met jou nie. Moenie vandag net kyk na wat rondom jou gebeur nie, kyk na hom wat jou hand vashou. Lig jou kop op, steek jou hand uit en sê, Jesus, ek verstaan nie altyd die plan nie, maar ek vertrou die plan vir my lewe. Ek weet, U is nog besig met my. Ek sal nie opgee nie, want U is met my en ek is nooit alleen nie. Hou vas, God is nog besig, die verhaal is nog nie klaar geskryf nie. Abba Vader het jou nie vergeet nie, tot sover. Abba Vader, ons almagtige Heer en God, Here, dankie dat ons weet, U hou ons vas. Dankie dat ons weet, U los ons nie. Al voel alles vir ons te veel, weet ons, Jesus sê, kom na my toe, gee my jou las, my las is ligter, my juk is sag. Here, ek vra dat U by elke een sal stilstaan vanmôre, seën hulle en salf hulle nou.
4: Jy het moontlik in die laaste rukkie geluister na die twee kort boodskappe oor 5 vrae, wat ek oor gesels het, en toe het ek geëindig en gesê, ek wil nog 'n boodskapie praat, maak om te praat oor die lewensveranderende ding. En ek wil graag vir julle 'n voorbeeld gebruik, wat ek al voorheen gebruik het, maar kom ons sê, dat ek is gevra om vandag te praat by julle kerk. En ek daag 45 minute laat, daag ek daar op en ek stap in en ek sê vir almal, wees vir julle met verskoon dat ek laat is, maar dat 'n vreselike ding gebeur, ek het 'n pap band gehad op pad hierintoe, en toe was ek die band gou verander, en toe, terwyl ek dit verander het, een van die boude van die wiel het gerol in die middel van die straat in, en toe ek kom soek en ek sien hom en ek stap in, toe ek hom optel en ek kyk op, toe tref 'n 10 ton trok met teen 80 km per uur, en dis hoekom ek laat is. Julle sal na my kyk en sê, hierdie ou is of totaal mal, of as die grootste leenaar uit, want dis onmoontlik vir jou, om deur 'n 10 ton trok, teen 80 km per uur getref te word, en jy staan hier so en jy lyk dood normaal. Nou ek wil vir jou sê, hoe weet jy, dat jy werklik kind van Here is? Die groot ding is, daar's 'n verandering. Net so min, as wat jy deur 'n 10 ton trok, onveranderend deur so ongeluk kan kom, so is dit onmoontlik vir jou om onveranderd die Here te ontmoet. Die eerste ding wat gebeur, as jy waarlik jou lewe oorgegee het aan die Here, is jou hart verander, jou liefde verander, jou belangstelling verander. Jy kry liefde vir die woord, jy wil in die woord wees, jy wil met hom praat, jy soek kinders van die Here op, jy wil leer, jy wil meer weet, jy grau in en jy soek die goud. Goud en diamante lê nie bo op die grond nie, goud en diamante lê onder die grond. En as jy dit wil hê, dan het jy nodig om te soek en te grawe. Die Here sê, soek my en jy sal my vind. Soek my. Hy nooi jou. Dis 'n begeerte, soek my en jy sal vir my vind. So, wat ek vir jou wil sê is, kyk regtig na jou lewe. As jy maar net lyk soos die wêreld, doen wat die wêreld doen, kyk na wat die wêreld na kyk, geniet, lag vir die dinge waaroor hulle lag, dan het daar nie regtig iets in jou lewe gebeur nie. En dan dink ek is tyd dat jy regtig moet kyk na daai huis van jou wat in die brand is. If you did not change, then it means you are still exactly the same. So, sterkte vir julle, julle soeke na 'n diepere wandel met die Here.
1: Sout en peper.

0: Live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christelike radio, GNR.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
2: Daar in Job 12 vers 10 sê die woord van die Here: In wie se hand die siel is van alles wat leef en die gees van elke menslike vlees. Kan ek dit weer lees? Hy sê in wie se hand die siel is van alles wat leef en die gees van alle menslike vlees. Ander vertaling vertaal dit so, hy sê, in wie se hand die siel is van alles wat leef en die asem van elke mens. En ek en jy moet vanmôre bewus word, God het ons asem in sy hand. God het vanmôre ons asem in sy hand en ek en jy moet vanmôre besef, elke asemteug is 'n geskenk van God. Elke asemteug wat ek en jy het, is 'n geskenk van die Here. En dit beteken, God het ons in sy hand en hy bewaar. En dis so kosbaar vanmôre, nê, dat ek en jy moet kan weet, ons hele lewe word deur God se goedheid, deur God se krag, deur God se guns, deur God se genade behou en bewaar. En ek en jy neem partykeer ons volgende asemteug as vanselfsprekend aan, terwyl dit 'n geskenk is uit die hand van God. Vra die ou wat vanmôre sukkel om asem te haal. Vra die ou wat vanmôre moet sukkel om daai volgende asemteug in te asem en hoe dankbaar daai persoon is om net daai volgende asemteug te kan hê. En ek en jy moet vanmôre God kan dankie sê. Nou hier's 'n fisiese boodskap rondom die asem wat die Here vir jou gee. Maar daar's ook 'n geestelike boodskap rondom die asem wat die Here vir jou gee. En dat ek en jy vanmôre dankbaar sal wees vir elke asemteug. Dat ek en jy kan weet God het ons lewens in sy hande. En hy is getrou. Die feit dat jy vanmôre hierdie boodskap kan hoor, beteken God was getrou en tot nou toe het hy jou beskerm, het hy jou bewaar, het hy elke asemteug vir jou gegee in sy groot genade. En ek en jy moet vanmôre op hom vertrou, want hy het my asem in sy hande. Ek moet vanmôre hom kan dien, want hy het my asem in sy hande. Ek moet vanmôre hom kan loof en kan prys met die asem wat ek by hom gekry het. Daarom sê die woord van Here, laat alles wat asem het, die Here loof. En as jy vanmôre asem gekry het, dank 'n bietjie die Here. Onthou jy daai 5 goed waaroor ek in die verlede gepraat het? Kies 5 goed om oor te dank. Dan wil ek vir jou sê 5 keer: Here, dankie vir asem, dankie vir asem, dankie vir asem, dankie vir asem, dankie vir asem. Dat ons vanmôre die Here kan loof. Dat ons God kan prys. Dat ons die Here vanmôre kan grootmaak met die asem wat die Here ons gegee het. En ek wil amper sê, dis waarom die Bybel ook praat van uit dieselfde oog kan daar nie brak en vars water kom nie. Ek wil amper vir jou sê, gebruik liewer jou asem om iemand te prys. Gebruik liewer jou asem om iemand te motiveer. Gebruik liewer jou asem om vir iemand te bid tot God. Gebruik liewer jou asem vir die regte redes in plaas daarvan om mekaar seer te maak, mekaar kwaad te praat, te skinder en jou asem te gebruik vir die verkeerde goed. Die asem wat jy gekry het is 'n geskenk van God. Kom ek en jy gebruik dit reg. Weet jy, ek lees daar in Jesegiel 37. In Jesegiel 37, jy moet toch gerus gaan lees, wat God vir Jesegiel vat, en daar lê 'n hele vallei vol dooie beenderen. En Jesegiel sê, hulle was baie dor. En dan vra hy vir Jesegiel, mense kind, kan hierdie bene lewendig word? En hy antwoord, ja, Here. En dan sê hy, profeteer oor hierdie bene, en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van Here. En dan sê hy, kyk, ek bring gees in julle in, so dat julle kan lewendig word. En ek sal seënings op julle lê en vlees op julle laat kom, en 'n vel oor julle trek, en gees in julle gee, so dat julle lewendig kan word. En julle sal weet dat ek die Here is. En toe ek geprofeteer het, soos hy my beveel het, en sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk 'n beroering, en die bene het nader gekom, en elke been na sy been. En toe kyk ek, en daar was seënings om hulle, en daar was vlees op hulle, en 'n vel behoor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. En toe sê hy, profeteer tot die gees, profeteer mensekind, en sê aan die gees, so spreek die Here, Here, kom uit die vier windstreke oor gees, en blaas oor hierdie dooies, dat hulle kan lewendig word. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het, toe die gees in hulle gekom en hulle het lewendig geword en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. En ek en jy moet vanmôre kan weet, daai asem, daai gees wat in daai dooie beender gekom het, is dieselfde gees, dieselfde asem wat in my en jou woon. En ek en jy moet vanmôre die dankie sê vir die Here, dat ek en jy vanmôre kan asemhaal, en dat ek en jy vanmôre sy gees in ons kan hê. Maar ek wil vir jou nog vertel van nog 'n asem. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê hierdie woorde, hy sê die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot regwysing, tot weerlegging, en tot onderwysing in die geregtigheid, so dat elke mens volkome kan wees, hy sê vir elke goeie werk toegerus. Nou daai woordjie vir ingegee, die Amplified Bybel vertaal dit met God het in ons asem geblaas. Hy sê die hele skrif is God se asem. Die hele skrif is God se asem. Dit is deur God se asem uitgeblaas na my en jou toe, sodat ek en jy vanmôre kan alles hê wat ons nodig het, dat ons alles kan hê wat nodig is in die woord van die Here. En ek wil vanmôre sê, het jy vanmôre sy asem ingesamel? Het jy vanmôre sy ingeasem? Het jy vanmôre sy woord gelees? Het jy vanmôre daai asem gekry? En ek wil amper vir jou sê, weet jy, iemand wat nie kan asem kry nie, hulle doen mond tot mond asemhaling. En God wil vanmôre vir my en vir jou mond tot mond asemhaling gee. Hy wil hê sy woord moet in

0: Laat het eerder sal wees tot stigting en opbouwing van ander, en dat ons asem nie vir die verkeerde goed gebruik sal word nie. En Here, dankie vir die woord, dankie vir daai asem wat ons kan inasem, dankie dat ons kan toegerus word met alles wat ons nodig het, Here, alles wat nuttig is, nee, dat ons alles wat u vir ons gee, is genoegsaam so dat ons kan lewe vir die Here. Laat u naam vereer word vanmorgen, dit bid ons in Jesus naam. Amen.
1: Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Here, ek hoef nie altyd by te wees met die wêreld nie. Dankie dat ek vandag die helm van verlossing kan aantrek. Selfs al lyk dit oudmoedies verander, dit pas my siel perfek.

0: next. More great music.
1: Hy is ingeskakel op die radio met die goeie nuus. GNR.

Woensdagoggend, goeiemôre. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Baie welkom by Daglig. Ons boodskap van môre is die beste inruiltransaksie ooit. Nou, ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 17 en daar staan: Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Nou vriende, sê gou vir my, wat maak jy met jou voertuig wanneer die kilometers begin hoog raak? Wanneer daar elke maand iets anders te breek op jou kar? Wanneer die herstelwerk meer begin kos as wat die voertuig werd is? Of dalk wanneer jy net groter wil gaan? Wel, jy vat hom na 'n handelaar toe en jy hoop vir 'n goeie transaksie. Jy gee die ou ene in en jy ry met iets nuuts daar weg en jy los die verkoopsman met 'n vet glimlag. En wat maak jy met iets wat oud geword het? Iets wat jy nie meer nodig het nie. Iets wat al uitgedien is. Die meeste van ons probeer dit verruil vir iets nuwer. En dis maar wat ek probeer doen. Hoe wonderlik sou dit nie gewees het as ons alles wat oud, alles wat gebreek, verslete of stikkend is, eenvoudig net kon vat na 'n winkel en dit omruil vir iets splinternuuts nie. Dan sou ons sekerlik nooit met ou goed gesit het nie. Maar dan kry jy die mense wat aan die ou dinge vasklou. Hulle dra daardie ou hemp en daardie ou broek tot dit letterlik van hulle lywe afval. Hulle ry daardie ou geroeste tjor totdat hy eendag per ongeluk deur die vloerplaat gaan val. Hulle soek nie veranderinge nie. En terwyl ek hieroor dink, besef ek, dis presies wat baie mense met hulle geestelike lewens doen. Hulle klou vas aan al die ou dinge in hulle lewens. Hulle hou vas in die seerkry, die skuldgevoelens, die sondes, die ou gewoontes, die bitterheid, die ou teleurstellings. Daardie dinge wat hulle lankal moes weggee, maar hulle klou nog vas daarin, want dis wat hulle ken en waarin hulle gewoond is. Maar luister mooi vanmôre. Jesus het gekom om die grootste ruiltransaksie ooit moontlik te maak. Hy neem die vuil weg en hy gee ons die skoon terug. Hy neem die skuld weg en hy gee vergifnis. Hy neem die gebrokenheid weg en hy gee herstel. Hy neem die trane weg en hy gee vertroosting. Hy neem die vrees weg en hy gee vrede. Hy neem die swakheid weg en hy gee jou nuwe krag. Hy neem die ou mens en hy gee 'n nuwe lewe. Amen. Nou die Bybel is vol van hierdie wonderlike omruilings en tog staan baie mense nog met arms vol ou goed wat Jesus bereid was om lankal weg te neem. Nou die Here het vandag nog 'n geestelike winkel wat oop is. Jy kan jou stikkende hart daarin neem, jou teleurstellings, jou moedeloosheid, jou sonde, jou harde hart, jou verkeerde gedagtes, en hy gee iets nuuts terug, splinternuut, vernuut uit genade uit. En as jy vandag moedeloos voel, gaan na hom toe. As jy vandag seer het, gaan na hom toe. As jy vandag swaar dra, gaan na hom toe, want daar waar Jesus is, word ou dinge nuut gemaak. En die beste van alles is, hierdie omruilwinkel van die Here maak nooit toe nie. Hy is 24 uur per dag oop, en sy rakke raak nooit leeg nie, en hy het alles wat jy nodig het in

voorraad. Amen. Miskien is dit vandag tyd om op te hou vasklou aan die ou dinge. Miskien is dit vandag tyd vir die beste transaksie van jou lewe. Geef vir Jesus die ouwe en ontvang vandag van hom die nuwes. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, dankie dat u nie van ons verwag om alleen met ons laste, ons seer kry en ons met ons stikkenheid te leef nie. Dankie dat ons dit alles na u toe kan bring. En vandag gee ons u Here al die dinge waaraan ons te lank vasgehou het. Ons sonde, Here, ons vrees, ons teleurstellings, ons seer en ons swakheid. Ruil dit om, Here. Geef ons vergifnis waar daar skuld is, vrede waar daar onrustigheid is, en genesing waar daar pyn is, en nuwe krag, Here, waar ons moeg geword het. Dankie dat U alles nuut maak en dat U deur altyd of dat U deur altyd, Here, vir ons oop staan vir elkeen wat na U toe kom. Ons bid dit, Here, in die naam van Jesus Christus. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Here, vernuwe my hoop vandag. Laat my gees opstaan. Soos ek werk, leef en ander dien in die naam. Help my om te gee, selfs wanneer ek min voel. Om lief te hê, selfs wanneer ek moeg is. Hy is die skepper en bron van alle hoop. Laat my weer hoop in hier.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiwors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

In Johannes 4 vers 19 tot 21. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leuenaar.

Dankie dat die my skuilplek is. Dankie dat my vreugde nie afhang van my omstandighede nie, maar van die teenwoordigheid. Help my om vandag te leef met 'n lied in my hart, met vrede in my gees en met liefde vir die mense rondom my. Laat my lewe 'n lied wees tot die eer. Amen.

0: the desert will blossom like a rose. Mountains of Israel, bring forth new wine.
1: Markus 9 vers 50. Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê en vrede hou.

0: Dankie dat U my geroep het om sout te wees in hierdie wêreld. Vul my met die Heilige Gees, sodat my woorde, my dade en my houding en liefde, vrede en vreugde sal wys. Gebruik my om ander se lewens te verryk en laat alles wat ek doen U naam verheerlik. Amen.
1: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vernoot in kwaliteit en betroubaarheid.
2: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou vereniging en alle plastiese sweiswerk. Onthou, Hannes de Plooi. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes de Plooi. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes de Plooi. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes de Plooi. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessequa-streek, Hannes de Plooi. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes de Plooi. Hannes de Plooi. Hannes de Plooi.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

broer en sister, baie welkom by Manna vir Elke Dag. Het is so lekker om jou te groet in die lieflike naam van Jesus. Vandag is dit dag 9 van ons reeks oor openbaring. In ons vorige boodskap het ons geluister na Jesus' brief aan Efese. Hulle het baie goeie dinge gedoen, maar hulle het hulle eerste liefde verlaat. Vandag lees ons die tweede brief aan die gemeente in Smyrna en ons vind iets opvallend. Jesus bring geen teregwysing teen die gemeente nie. Hy sien hulle lyding, hulle armoede en verdrukking, maar hy noem hulle ryk. Ek vra weer dat jy die boodskap hier stop, lees asseblief self Openbaring 2 vers 8 tot 11 en dan kan ek verder gaan met die boodskap. Ons sien in hierdie gedeelte dat Jesus stel homself bekend. Hy begin met die woorde, dit sê die eerste en die laaste, wat dood was en lewend geword het. Hierdie bekendstelling pas precies by Smyrna se situasie. Hulle leef onder druk, hulle sien moontlik hoe gelowiges vervolg word. Hulle beleef verlies, armoede en onsekerheid, en Jesus herinner hulle echter aan wie hy is. Hy is die eerste en die laaste, en dit beteken dat hy voor alles bestaan het en dat hy aan die einde steeds sal staan. Hy is nie net 'n Here wat vir 'n kort tydjie regeer nie, hy is die Here van die hele geskiedenis. Maar Jesus sê ook, wat dood was en lewend geword het, en hy herinner Smyrna daaraan dat hy self deur die dood gegaan het. Hy weet wat lyding is, hy weet wat het beteken om verwerp en vervolg te word, maar hy het opgestaan. Daarom is Jesus nie net iemand wat vir Smyrna sê om dapper te wees nie, hy is die een wat self die dood oorwin het, en hy sê, ek ken jou werke, en verdrukking, en armoede. Daar is groot troos in hierdie woorde, ek ken jou. Jesus ken nie net die algemene toestand van die wêreld nie, hy ken die spesifieke lyding van sy gemeente. Hy weet wanneer mense jou verkeerd verstaan, hy weet wanneer jy deur ongeregtigheid gaan en mense jou verkeerd behandel, hy weet wanneer jy finansieel swaar kry, hy weet wanneer jy moet kies tussen getrouheid aan hom en aanvaarding deur mense. Die mense in Smyrna kon dalk voel asof niemand hulle raak sien nie, maar Jesus het hulle gesien. Miskien voel jy ook vandag so onsigbaar. Miskien dra jy 'n probleem wat ander mense nie verstaan nie. Miskien lyk dit asof niemand weet hoe moeilik dit vir jou is nie. Onthou dan, Jesus sê, ek ken jou, ek ken jou werke, hy ken jou trane, hy ken jou volharding. Hy sê, ek ken jou armoede, maar jy is ryk. Vanuit 'n wêreldse oogpunt was hulle arm. Hulle het waarskynlik nie groot invloed of aansien gehad nie. Hulle geloof het moontlik vir hulle ekonomiese verlies en sosiale uitsluiting gebring. Maar Jesus kyk anders as die wêreld. Die wêreld sê, jy is ryk as jy baie besittings het, as jy mag en sekuriteit het. Maar Jesus sê, jy is ryk wanneer jy in my is. En hierdie vers beteken nie dat armoede maklik of onbelangrik is nie. Allermins, die Bybel ontken nie die pyn van gebrek nie, maar dit leer dat besittings nie die diepste maatstaf van 'n mens se waarde of rykdom is nie. 'N Mens kan baie hê en geestelik arm wees. Laodicea sou later sê, ek is ryk en het verryk geword en ek het aan niks gebrek nie, terwyl Jesus sê dat hulle geestelik elendig en arm en blind en naak is. Maar Smyrna het min gehad volgens die wêreld, maar baie gehad volgens Christus. Hulle het geloof gehad, hulle het volharding gehad, en hulle het Jesus Christus gehad. En wie Christus het, het 'n rykdom wat nie deur vervolging, deur inflasie, deur siekte of dood weggeneem kan word nie. En ons leer dat vrees vir niks wat jy sal ly nie. Dit is 'n belangrike onderskeid. Jesus beloof nie vir Smyrna 'n lewe sonder lyding nie. Hy waarsku selfs dat sommige in die gevangenis gewerp sal word en dat hulle verdrukking sal hê. Die Christelike geloof is nie 'n belofte dat moeilike dinge nooit met ons sal gebeur nie. Dit is 'n belofte dat jy nie alleen deur daardie moeilike dinge gaan nie. Jesus sê vooraf wat hulle kan verwag. Hy probeer hulle nie met valse hoop troos nie. Hy gee hulle waarheid en moed. Soms maak die onbekende ons banger as die werklikheid.
Maar wanneer Jesus sê, ek ken wat voorlê, dan kan ons weet, dat geen lyding hom verras nie. Die duivel is beperk in mag. Jesus sê, dat die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp. Hy is 'n werklike teestander van God en sy kerk, maar sy mag is beperk. Hy kan die gelowiges toets, maar hy kan nie Christus se kerk uit sy hand ruk nie. Let ook daarop dat Jesus sê die gelowiges sal op die proef gestel word. Die beproeving het 'n grens. Dit is nie buite God se kennis of buite God se beheer nie. Die vers praat van 10 dae se verdrukking. En ons moet versigtig wees om nie meer besonderhede in hierdie getal in te lees as wat die teks self gee nie. Die hoofboodskap is dat die lyding werklik is, maar dat het ook begrens is. Die duivel kry nie onbeperkte beheer nie. God bly Here. En hy sê, wees getrou tot die dood toe. Dis wat Jesus vir Smirna sê, 'n eenvoudige

Dit beteken om die waarheid te bly leef, wanneer die wêreld dit bly verwerp. Ons moet nie hierdie opdrag gebruik om ander mense ligtelik te veroordeel nie. Net God ken elke gelowige se omstandighede en krag. Maar die oproep bly duidelik. Bly by Jesus. Nou getrouheid is nie altyd groot en dramaties nie. Soms lyk dit soos om vandag weer op God te vertrou. Ander kere lyk dit soos om nie bitter te word nie. Of om aan te hou bid. Om altyd die waarheid te praat. Om iemand te vergewe. Getrouheid is om die Here te dien ook wanneer jy nie erkenning kry nie. Getrouheid is om in die geloof te volhard wanneer niemand anders dit sien nie. En dan sê die teks, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Dis Jesus se belofte. Die kroon was in die antieke wêreld 'n beeld van oorwinning en eer. Jesus beloof nie noodwendig 'n aardse beloning nie. Hy beloof die lewe wat in hom gevind word en wat deur die dood heen voortduur. Jakobus 1 vers 12 sê, salig is die man wat versoeking verdra, want wanneer hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het, aan die wat hom lief het. Die kroon van die lewe beteken dat die gelowige se eindbestemming nie verlies en dood is nie, maar lewe in die teenwoordigheid van God, prys sy naam. Die wêreld kan dalk jou besittings wegneem, broer en suster. Mense kan dalk jou naam beskadig, jou liggaam kan swak word, maar niemand kan die ewige lewe wat Christus gee van jou af wegneem nie. Die tweede dood. Jesus eindig met hierdie belofte. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Die eerste dood is die fisiese dood wat alle mense in hierdie gebroke wêreld in die gesig staar. Die tweede dood verwys na die finale oordeel. Openbaring 20 vers 14 verbind die tweede dood met die poel van vuur. Openbaring 21 vers 8 beskryf die ernstige werklikheid van finale oordeel. Maar aan die een wat in Christus oorwin, word beloof dat die tweede dood geen skade sal doen nie. Dit beteken nie dat gelowiges deur eie moed of prestasies die oordeel ontvlug nie. Hulle oorwinning is gegrond in Jesus Christus, die een wat dood was en wat lewend geword het. Omdat hy leef, sal die tweede dood nie die finale woord oor sy kinders hê nie. Nou die boodskap aan Smyrna pas in die breër Bybelse lyn van lyding en hoop. Job het gelei, maar hy ontdek dat God steeds sy verlosser is. Daniel se vriende word in die vuur oontgegooi, maar God is met hulle. Jesus waarsku sy disippels dat hulle in die wêreld verdrukking sal hê. Paulus leer dat ons deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God moet ingaan. Jesus sterf, maar hy staan weer op uit die dood. Smyrna word geroep om getrou te bly tot die dood toe en Openbaring eindig met 'n nuwe skepping waarin daar geen dood en geen rou of pyn sal wees nie. Die Bybelse boodskap is nie dat lyding goed op sigself is nie. Die boodskap is dat lyding nie die einde is nie. Christus is die eerste en hy is die laaste, die lewende en hy het die dood oorwin. Wat leer ons vandag uit Smyrna? Eerstens, Jesus ken jou lyding. Geen traan of opoffering vir hom is verborgen nie. Tweedens, wêreldse armoede beteken nie geestelike armoede nie. Ons ware rykdom is in Christus Jesus. Derdens, Jesus beloof nie dat jy altyd 'n maklike pad sal hê nie, maar hy gee sy teenwoordigheid en sy genade vir die pad. In die vierde plek, die duiwelse mag is beperk. God bepaal die grens en die duur van die beproewing. En dan vyfde, getrouheid is belangriker as gemak. Jesus roep ons om aan hom vas te hou, selfs wanneer dit iets kos. En sesde, die kroon van die lewe wag op die oorwinnaar. Die tweede dood sal die een wat in Christus is, nie skade doen nie. Kom ons vra onsself, wat is my grootste vrees vandag, wanneer ek aan lyding dink? Meet ek my rykdom volgens die wêreldse norms, of volgens my verhouding met Christus? Waar

roep Jesus vir my en vir jou om getrou te bly. Het ek nodig om iemand vandag met hoop te bemoedig? Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U die eerste en die laaste is, die een wat dood was en lewend geword het. Dankie dat U ons lyding ken en dat U ons nooit verlaat nie. Halleluja. Help ons, Here, om nie deur vrees beheer te word nie. Gee aan ons krag om getrou te bly, selfs wanneer dit moeilik is. Troos elkeen wat tans verdrukking, armoede of teenstand beleef. Hou ons vas, Here, totdat ons die kroon van die lewe ontvang. In Jesus kosbare naam. Amen. Puta Sissa, kom ons onthou vandag. Die wêreld mag jou arm noem, maar as jy Christus het, dan is jy ryk, en hy beloof die kroon van die lewe aan die getroue oorwinnaar. Mag jy vandag in Christus getrou wees en in hom meer as 'n oorwinnaar wees. Ek groet jou in Jesus naam.

0: up next. More great music.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Daar was 'n man wat van die Vader kom, met 'n weegskaal in sy hand. Sy kleed was rooi in bloed gedoop, sy oë 'n vuur wat brand. Op 'n wit perd het hy vooruit gery, die hemelse leers in die stryd gelei, om sy volk finaal te kom bevry. Dit was Jesus, maar die sagte man het nou kom hoor.

even wat weer, wat die eer wat daar bid, is Godse zeer. En het zeer man die staat, oor leefbome zwart, oor die rouw van die zee, en die zee se hart. En het zeer man die is daar, disciples wat rus voor die Heerse verraad, deur sy vriend

0: Wat gaan jy maak met Jesus?
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.